kuće. Kupil sam jej topanki, žltih ruži, asi tucet, a teraz v autobuse. Myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.